0: ¿Cansado de que tu internet baje de velocidad? Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas incluso durante las horas pico. Eso significa que todos en tu hogar pueden mantenerse conectados y disfrutar de videollamadas, streaming de películas, videojuegos, clases en línea, reuniones de trabajo, todo sin perder el ritmo. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber, internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita att.com/internet para más información.
1: Es un pep rally de ahorros en Stanton Optical. Mejor visión, mejores notas. Toma la dirección correcta para el regreso a clases. Trae a los niños para un examen de la vista gratuito, más anteojos el mismo día, desde solo $79.
2: Los pingüinos y los niños necesitan ver bien.
1: Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON. Es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro. Stanton.
3: Cuando la victoria tiene el sabor de Michelob Ultra, cada gota de sudor vale la pena. Michelob Ultra, cerveza light superior. Disfruta responsablemente 2025 en Anheuser-Busch Michelob Ultra Cerveza Ligera, St. Louis, Missouri.
4: Encuentra descuentos increíbles en toda la tienda durante las ofertas de aniversario en Furniture Row. Estamos celebrando y eso significa que cuanto más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes redecorando tu sala. Deslumbra a todos con un nuevo comedor. Embellece tu dormitorio y mejora tu descanso con un colchón nuevo. Ahorra hasta $200 en nuestra colección de colchones Doctor's Choice. Las ofertas de aniversario ahora en Furniture Row.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-329-4902 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-329-4902. 800-329-4902.
7: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
8: NAIOP, a leading association for developers, owners, and investors, is now the Commercial Real Estate Development Association. Here's President and CEO Mark Salvatelli.
9: Our name better reflects who we are today and the work our members do. Commercial real estate developers create the places that power the economy and strengthen communities. And as the Commercial Real Estate Development Association, we'll continue bringing together industry leaders to advance responsible development.
8: Learn more at CREDAGlobal.org.
10: Ya regresamos con más música y más variedad. ¡Qué buena! 97.5.
11: Estás